0: dumela.
1: Kgotsa mme.
0: Kgotsa ntate.
1: Ke kopa ke bone ka ga hona tele moya ka mona ha ke itlile go na go bua ka.